Tervehdys kaikille ja oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää kaikille Prispalen Suomi-radion kuuntelijoille. Seuraavan tunnin teidän seurassanne Jopi Suomesta. Tai heipä tiralla. Näin mukavasti lähti siinä kotimaisin voimin myös liikenteeseen musiikillinen osuus. Asialla oli Tuomi Koski ja Chasing Shadows oli tuo kyseinen biisi. Tämmöistä joo, hellettä pukkaa Suomessa ja sen myötä myös sitten saman tien lupaillaan rankkoja vesisateita ja kovaa ukkosta ja ei, kiviä ei onneksi satele eikä mitään muuta tämmöistä ja eikä lunta nyt ainakaan tähän väliin ole hirvittävästi tulossa, että aika vaihtelevata ollut toisaalta tämä keli nyt tänä kesänä. Hellepäiviä on jo vissiin parikymmentä tähän mennessä, mutta lisää on tarjolla, mutta kyllä se vain passaa, eikä hänellä värjäillä. Mutta, minkälaista musiikkia tässä kuullaan kotimaisittain seuraavana kohta biisiä nimeltään Out and About. Asialla bändi nimeltään The Pistone, sitten on Turta, Timo Rautiainen, Ville Ojanen, Niklas Sonne Tanskasta ja Ruotsista otetaan tuosta Andy and the Rockets. Ja sitä rataa mennä paukutellaan. Jutuissa ollaan taas kiinni vähän tuolla tekoälyn puolella. Oikeastaan siellä niin tekoälyn tiimoilta nyt on niinkin veikeä homma jo ollut pitemmän aikaa roikkumassa ilmasta, että elokuva-alaa se ravistelloi nyt tämmöinen tekoälyhahmo. Se saa nyt oman pääroolin. Se kuulostaa jo sitten kyllä kanssa aika veikeille, että työttömyys jatkuu kohta tuolla kulttuurellipuolella ja tuolla näytelmäpuolella, että en tiedä mitä ne näille hyville huippunäyttelijöille jatkossa keksii. No siitä ainakin juttu. Ja sitten tosiaan Suomeen on tulossa näitä datakeskuksia. Niitä pullahtellaan nyt kuin sieniä sateella. Niitä on jo osin, aika monta on jo rakentamisen alla ja lisää on tulossa. Ja huimat on suunnitelmat kyllä, että mitenkä pieni Suomi nämä kuviot kestää, aika näyttää. Kuin myös sitten Euroviisuihin liittyen, sinne on nyt pullahtanut mukaan uusi maa sekä yleisimmät tavat harrastaa kulttuuria Ruotsissa. Näistä vähän ihmetellään tuossa seuraavan tunnin aikana musiikin lomassa, että mistäkä mahtavi olla kyse. Mutta ennen kuin mennään ensimmäisiin juttuun kiinni, niin otetaan poppista ja tuo jo äsken mainitsemani bändi The Pistones. Kotimaista vetova on ja biisi nimeltään Out and About.

Näin, siinä kotimainen bändi nimeltään The Stones Out and About oli tämä kyseinen biisi. Niin, no datakeskuksia, niitä halliloita nyt on tupsahtelemassa Suomeen, niin ainakin puheiden mukaan niin tulossa jonkun verran. Meidän datakeskushankkeiden määrä on Suomessa voimakkaassa kasvussa ja kasvu näyttää jopa kiihtyneen tämän vuoden aikana. Näin kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton keräämä data. No EK:n tietoon tuli viime vuonna 22 datahanketta ja tänä vuonna ainakin jo 15. Näin asiasta kertoo johtava asiantuntija Janne Peijo EK:sta. No yhteensä julkistettuja datakeskushankkeita on Suomessa EK:n tietojen mukaan 45. No sitten vielä vahvistamattomana tietona on kyllä, että tämän 45 lisäksi ja niin kaiken kaikkiaan mitä olisi kun nyt tuloillaan, niin siihen vielä kaveriksi olisi tulossa tuommoinen 70-80. Eli toista sataa datakeskusta Suomeen, niin sitä oikeasti voisi sanoa kyllä, että nämä tullo rivakkaan tahtiin vielä kasvamaan, niin niitä on joka kurvissa ja mutkassa. Ja mustikamehtää lähde tälleen kesän loppupuolella, niin se tai kesän aikana näitä aikoja sinne pitää kohta kurvailla, niin kylläpä siellä äkkiä lanttu napsahtaa peltishallin seinää hyvinkin nopeasti ja humina kuuluu kyllä hyvin voimakkaasti siellä ja kaikennäköistä muuta rellestystä varmaankin koneelliselta puolelta. Mutta aika rajulle kuulostaa tämä meininki. Mutta kumminkin viimeisimpänä otsikoihin on noussut Kouvolaan rakenteella oleva datakeskus, jonka pääkäyttäjäksi tulossa somejätti TikTok. Että tämmöistä. Mutta mihin sitten näitä datakeskuksia tarvitaan, niin tämä kaikki tieto, mitä myö käsitellään, niin sehän on tuolla datakeskuksissa. Internet on vain välitysverkko datakeskusten välillä, kuvaa Data Center Manager Ari Ihatsu Telialta. Ja mikään internetin palvelu ei toimi ilman näitä datakeskuksia, oli kyse sitten sosiaalisesta mediasta, uutissivusta tai suoratoista palvelusta. Niin se on se käyttötarkoitus näille kuvioille. No sitten tietysti ihmetyttä, että minkä takia niitä nyt 1-2 rupeaa sitten Suomeen tulemaan niin paljon näitä datahalleja, sanottaisiko näinikkeen. Monta vuotta oli, että ei juurikaan ollut tunkua. Muutamiahan niitä nyt on tulla Kajaanissa oikeasti isoja sydämiä ollut jo vuosia sitten tullut, mutta nyt on tämmöinen ryntäys. No digitalisoituminen kiihtyy kaikkialla maailmassa ja se vaatii paljon tiedon prosessointikapasiteettia. Ja uudet toimijat, ne hakeutuvat paikkoihin, missä sähköhinta on huokea ja sähkön käytön päästöt alhaiset. Ja tuo Suomen viileä ilmasto mahdollistaa sitten datakeskusten edullisen jäähdytyksen. Ja Suomessa voidaan myös hyödyntää datakeskusten hukkalämpökauden jo vuosia sitten tullut, mutta nyt on tämmöinen ryntäys. No digitalisoituminen kiihtyy kaikkialla maailmassa ja se vaatii paljon tiedon prosessointikapasiteettia. Ja uudet toimijat, ne hakeutuvat paikkoihin, missä sähköhinta on huokea ja sähkön käytön päästöt alhaiset.

se kuluttajien sähkölaskua. Yksittäisillä datakeskushankkeilla ei ole suoraan vaikutusta sähkön hintaan, sanoo sähkön siirrosta huolehtivan Fingridin toimitusjohtaja Astasi Huolenpunkka. Ja hänen mukaansa sähkön hintakehitystä on vaikea ennakoida. Suomessa sähkö on verrattain edullista, mutta sähkön hinta on, se on heilahdellut kyllä kieltämättä ja se on totta niin aika paljon. Ja se johtuu vaihtelevasta sähkön tuotannosta, kuten sääriippuvaisesta tuulivoimasta. Välillä sähköstä on ollut jopa ylitarjontaa. Vaan mahtako nämä datakeskukset sitten tuo Suomeen rahaa ja työpaikkoja? Nämä keskusten rahat, niin nehän päätyvät suurelta osin muualle kuin Suomeen. Ja valtaosa rahoista kuluu sitten tuonne prosessorien ja palvelimien ostamiseen. Ja Suomen tehtävät datakeskusinvestoinnit ovat miljardien arvoisia. Mutta vain 20-30% miljardeista päätyy tänne, Business Finlandin vanhempi neuvonantaja Jouni Salonen on arvioinut. No, arvio on karkea, sillä rakentajat pitävät hankkeen mahdollisimman salaisina kilpailusyistä. No, työpaikkoja on Suomeen luvassa, sillä datakeskukset työllistävät satoja ihmisiä. Työt liittyvät kuitenkin pitkälti konesalien ja ilmanvaihdon ylläpitoon ja esimerkiksi vartiointiin. Korkean teknologian ja tekoälyn huippuosaajat saattavat työskennellä tuhansien kilometrien päässä Suomen datakeskuksista. Että tämmöistä vientöä, että kun se tahtopi olla, kun on sitten nuo systeemit rakennettu ja muuta, niin kyllä pääsee niin kuin se rakentava porukka niin häviää pois poikkeen ja sitten jo vähenee työpaikat heittämällä. Pysyviä työpaikkoja sitten varmasti on jonkun verran, mutta eiköhän siinäkin jommoinen heilahus tapahdu. Sitten joskus kenties ehkä suottapi olla. Tai sitten ei, tälleen savolaisittain se saisi olla niin kuin tulleen ajatusmallina. Ehkäpä vai suopiko vai eikö saa, niin sen näkyy sitten matkalla. Voi mahota. Että tämmöistä lerpaa. Nyt otetaan vähän möyrivää poppista. Turta-niminen bändi ja Tuhkaa ja romua.

Siinä trio nimeltään Turta Varkaudesta ponnistaa tulemaan ja biisi nimeltään Tuhkaa ja Tomua, heidän tuorein sinkkubiisi. Tämä bändi on ollut olemassa kyllä jo vuosia, mutta tuossa välillä oli sitten vähän pidempi tauko. Ei lopettanut bändi koskaan missään vaiheessa, mutta otti tuommoisen pidemmän huilin, kun oli kaikennäköistä menoa ja meininkiä muuhun suuntaan ja muutenkin vähän tasalla olemassa oloa, niin se vuoti sitten omaa aikansa ja sieltä ollaan nyt taas tultu mukaan musiikkimaailmaan. Hieno juttu, tällaisemmän tahtopi olla, eipä sitä aina jaksa maha tänne olla. Brisbanen Suomi Radio 98,1 FM.

kyllä joo, oikealla kanavalla oot, kun tämmöinen höpötys kuuluu ja nuo tunnarit, niin silloin ei ole mitään hätään, niin silloin kaikki ihan mukavasti. Niin, tuonne Euroviisuihin sinne on nyt kampeamassa uusi maa mukaan ja matkaan. Se on jännä kuin Euroviisut, ja sitten puhutaan maista. Meinaan sinne on mukaan tulossa Kanada. Eurooppa nyt ihan heti ei kuulu. Kanada, se on ensimmäinen uusi maa Euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. No, Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Ja Kanada sai tuon oikeuden osallistua viisuihin, kun maan yleisradioyhtiö CBC Radio Kanada hyväksyttiin tuonne EBUn täysjäseneksi kesäkuun lopussa. No, Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot. Ja Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo myöhemmin tänä vuonna sitten, että millä tavalla se valitsee edustajansa Euroviisuihin. Vaikea homma. Takavuosina monet Kanadan musiikkitähdet ovat osallistuneet laulukilpailuun, mutta muiden maiden edustajina. Ja esimerkiksi kanadalainen Céline Dion voitti viisut vuonna 1988 Sveitsin lipun alla. Ja Ranskaa edustivat vuonna 2001 Natasha Saint-Pierre ja vuonna 2023 La Charra. Euroviisut tunnetaan Kanadassa hyvin ja kisoihin matkustaa säännöllisesti sieltä suuri kisaturistien joukko. No eipä se mitään, se on vaan tuon kekkeripelin nimi on Euroviisut. Se on joskus lähtenyt kyllä siltä kuviolta, että se on niin kuin Euroopasta enempi näitä bändilöitä, kun siis osanottajia, no joo, vain niitä artistit ja muutakin sinne, mutta maita, mitkä on mukana kuvioissa. Hyvä, se vaan on tietyllä tavalla kumminkin, että se laajenee ja sinne tulee noita systeemiä. Veikeitä on vaan ollut se, että sinne toiset, niin kuin tässä Kanadankin kohdalla on käynyt, että se on niin kuin pääsi suoraan ilman mitään sen kummempia, vaikka mainitaan, että tietyt ehdot on täyttynyt. No, se on luvannut kertoa siitä, että miten tämä onnistuu, niin mikä ettei. Sieltä saadaan varmasti kivaa musakkia ja artistia mukaan ja matkaan. Eli tämmöistä meininkiä. Mutta nyt otetaan kotimaisittain jälleen jotakin ihan muuta. Tässä on Timo Rautiainen ja Ville Ojanen. Ja kyseessä on kappale nimeltään Löytynyt ei tillikkaa.

0: uudestaan.
1: Näin, siinä oli tuommoista reipasta country-meininkiä, näin voisi sanoa kotimaisittain, suomalaisittain. Timo Rautiainen ja Ville Ojanen. Löytynyt ei tillikkaa. Se varsinkin Rautiainen on monelle varmasti tuttu just lyijykomppania meiningistä ja noista, mutta myös hän on mukana nykyään ollut jo varmaankin parisen vuotta, vai olisiko jopa jo vähän pitempäänkin, niin Levi and the Leavings. Josta Sundqvist, kun kuolla kupsahti poikki, niin bändi hän pisti kamat nippu ja lopetti keikkailun, sen vähäisen keikkailun ja musiikin tekemisen muutenkin. Mutta nyt tässä vuosien myötä niin sitten on pikkuhiljaa siellä virisi ajatus, että ruvetapa keikalle lähtövä harrastamaan ja piti löytää siihen sitten laulaja. Niin Timo Rautiainen pestattiin siihen homma ja nepä on aika hyvin tuossa viime vuonnakin keikka on muljaatellut, niin hyvällä meiningillä porukka tykännyt kummasti. Ja kyllä, voisin kuvitellakin, että Rautiainen istuu vallan mainiosti siihen kuvioon. Mutta ennen kuin ihmetellään hetken aikaa Ruotsin puolelta, että yleisimmät tavat harrastaa kulttuuria, mitä ne mahtaa olla siellä, niin kuunnellaan ennen sitä rock'n'rollia Ruotsin puolelta. Andy and the Rockets on tässä ja heiltä biisi nimeltään The Devil and the Indian.

Silvain siinä Ruotsin maalta, bändi nimeltään Andy and the Rockets. Mutta seuraava juttukin on sieltä Ruotsin muualta. Siellä meidän yleisimmät tavat harrastaa kulttuuria olivat Ruotsissa viime vuonna musiikin kuuntelu sekä dokumenttien, TV-sarjojen ja elokuvien katselu. Ja tämä selviää tuoreesta kulttuurianalyysiviraston tekemästä selvityksestä. Yli 70% ilmoitti myös lukeneensa kirjoja ja pelanneensa seurapelejä. Raportissa ilmenee myös, että kiinnostus käsitöitä ja käsityötä kohtaan on kasvanut 10% viime vuodesta, kuten Kulturnyheterna on aiemmin uutisoinut. 56% ruotsalaisista harrasti käsitöitä viime vuonna. No, suurkaupunkilaiset ja naiset aktiivisempia kulttuurin kuluttajia. Tämä raportti osoittaa, että naiset yleisesti ottaen harrastavat enemmän kulttuuriaktiviteetteja kuin miehet. Esimerkiksi useammat naiset lukivat kirjoja, vierailivat kirjastoissa, museoissa ja esityksissä kuin miehet. Elokuva- ja musiikkitottumuksissa erot ovat kuitenkin selkeästi pienempiä. Tuon raportin mukaan museoiden kävijämäärät ovat toipuneet täysin pandemian jälkeen. Itse asiassa suurempi osuus ilmoittaa vierailevansa museoissa nykyään kuin ennen pandemiaa. Muuten elokuvissa käymisen osalta näemme hieman huolestuttavan trendin. Elokuvissa käyvien osuus ei ole palautunut ennalleen, eikä se ole samalla tasolla kuin ennen pandemiaa, sanoo Mats Graner, joka on kulttuurianalyysiviraston johtaja. Että tämmöisellä meiningillä mennään siellä. Kylläpä se niin Suomessakin taitaa olla vähän samanmoista meininkiä, että aika paljon käyvää elokuvissa ja mä en tiedä, tuo käsityöläismeininki saattaa sekin olla jollain tavalla mukana. Nyt ei ollut tarkempaa tietoa kyllä tuo heitellä, mutta mitä tuossa matkan varrella on näihinkin tullut kiinnitettyä tuolle löyhästi huomiota, niin kyllä siellä kumminkin aika hyvin porukka liikkuu kaiken muun kulttuurillimeiningin kuviossa. Tällä kesällä varsinkin niin tuntuu vilskettä olevan ja huisketta museoissakin. Ynnä muissa tämmöisissä vähän vanhemmissa kohteissa, niin hyvin porukka kyllä kiertää. Ja niin kuin lehti jututti on kertona, niin tuo kotimaan matkailu on jälleen ollut kovasti pop ja in, rock and roll, beat all night long ja kaikki mahdolliset tähän voi heitellä mukaan. Meidän se on hyvä juttu, että kyllähän Suomikin, vaikka nyt onkin pikkunen mua ja muuta, mutta kun sitä pujottellaan tuolla pieniä teitä ja lähtöä maleksimaan pienemmille kaduille ja kujille ja pienempiin pitäjiin, niin kyllä sieltä aina katseltavaa löytyy ja takuu varmasti semmoisia uusia paikkoja. Toki on sitten ihmisiä, jotka ei ole nujunut käydä kaikki jo 7 kertaa ja ei sitten malta ennetään mä sinne lähde, kun mä oon käynyt siellä vetämään norttia niin, että ei ole enää ääni kulunkeen vieläkään. No joo, mutta ei se nyt varmaan se pääasia ole siinä hommassa, mutta kuitenkin. Että semmoista. No kun nyt kun tuossa ollaan oltu tuossa Pohjoismaissa Ruotsin puolella, niin ponnistetaanpa nyt musiikillisesti hetkeksi aikaa Tanskaan. Sieltä kaveri nimeltään Niklas Sonne, tämmöinen monitaituri musiikin tekijä. Ja soittapa melkein mitä soitinta tahansa, mutta kitara on pääasiallisesti hänen soittoväline ja kuin myös laulupuoli. Mutta nyt kuunnellaan pelkästään kitarataiturointia tältä kaverilta seuraava reipas 2 minuuttia. Biisi on nimeltään Overload.

Joo, hyvä, että ei rupea niin naurattamaan, niin kun tullaan tätäkin biisiä kuunneltua. Meidän tuossa nyt viikolla tuli kuunneltua enempikin tämmöisiä kitaravirtuooseja, useammastakin bändistä, kotimaisia ja ulkomaalaisia myös. Ja niin, on kyllä helppoa se on kuin osso, voisi sanoa tälleen savolainenkin. Meidän se on oikeasti helpon näköistä touhua ja muutaman kitaristin kohdalla sitten kattelin tuolta YouTuben puolelta, kun pojat oli pistänyt sinne purkkiin just näitä tämmöisiä samanlaisia instrumentaalivetoja, niin kyllä se on aika lennokasta meininkiä. Taitureita. Tuotakin kun lähdet äkkiä apinoimaan, niin saattaa mennä viikko tai kaksi ja saattaa mennä muutama vahvistinkin kaksi suomeksi sanottuna ja kitarasta mennä kaulasolomuun ja kaikkea muuta. Ja sitten välillä pitää istua rauhassa ja kaivella nenne ja kahdella, että jaaha, missähän niitä plektroja olisi. Aika harrastelun puolen voisi kyllä kieltämättä mennä, mutta jostain se pitää aloittaa. Kylläpä se on varmaan tällä Niklas Sonnella ollut ihan samanlainen juttu joskus vuosia vuosia sitten. Se on aina, että ei ku, ja sitä rataa. Mutta nyt ei tullut sitä ei ku suomeksi eikä tanskaksi, vaan aika sujuvuutta vääntöä. Kotimaisessa bändissähän Beast in Black, niin sieltähän Kasper Heikkinen poistui, monta vuotta oli mukana kitaristina, niin siinä oli sitten välillä jo keikalla tuurava kitaristi, mutta nyt on löytynyt vakio uusi kitaristi, kaveri nimeltään Markus Venesalo. Ja tämä Venesalo, niin se on palkittu Kitarajumala 2024 kunniakirjalla Radio Rockin, Tonefestin ja ex-Megadeth-kitaristi Kiko Loureiron järjestämässä kitarasoolokilpailussa vuonna 2024. Niin Savolasta Voerta on tässä pohjassa, niin mutta on kyllä jommonen. Ei voi sanoa, että nivelvikkaa olisi sormissa kaverilla. Voi perhana suomeksi sanottuna. Se, miten vertois, vaikka sillä tavalla, että tuo vene sanonkin, kun soittaa kitarata, niin minä yhtä helposti syö vaikka pullapitkoa. Hänellä nyt ei leuat heilu, mutta mulla varsin peukas on niin paljon ja oikein kun sattuu hyvää rusinapullaa ja tuore ja pikkuinen, oikeasti tämmöinen tenavammainen kylmälasi maitoa siihen, niin korvattiin heiluu sen verran, että siinä pieni ilmavirta käy ja tälleen kesällä se on paikallaan, niin ei tule niin kärpäsiä itikoita kuulustelemaan ja ihmettelemään, että mitähän se nyt tämä luuhkatukka oikein tässä touhua ja haa se vettäkin rusinapullo. No mutta tätä ihmetellessä niin kuunnellaan bändiä nimeltään Pierre Wood. Ja tässä laulusolistina on Marko Hietala. Biisi on nimeltään Kimin Love Salt. Ja tällä kertaa ei mennä kovaa ja korkealta. Vähän tämmöisen soulahtava bluesimaiseen meininkiin.

0: Kyllä vain, se toimii hienosti tuo Marko Hietalan ääni ja soundi, kyllä tämmössä vähän bluesahtavaa, tosiaan ja soulmaisessakin kipallessa ihan sujuman hyvin, ei mikä onkelma ollenkaan ja kuulostaa aika miellyttävälle siinä mielessä, kun ajattelee, että kovaa ja korkeiltakin mennä ja voimalla kyllä pääasiassa. Sehän ei ole mikään uusi uutinen tai olla kyllä kokonaisuudessaan, tai ainakin tämmöistä on puhuttu, että Tarja Turunen ja Marko Hietala, niin ne on tehnyt jo yhdessä keikkoja kyllä, ja muutamia biisiä supsaatellut puolin ja toisin tuolla ympäri Eurooppaa ja muualimata, missä nyt on sattuneet keikolle menemään yhtä aikaa samalle tapahtumalle, tai sitten jollakin tavalla muuten järkänneet itsensä sinne, niin on suunnitelmissa kovasti, että ne tekisi jopa yhteisen LP. Onko tämä sitten paikkansa pitävä homma, niin sitä pitää kansan vähän tutkailla tarkemmin, mutta näin tuossa tuli ymmärretty, että suunnitelmissa on vahvasti tämmöinen tuleva. Mikä ettei, siinähän kaksi taidokasta laulajaa kyllä ja vuosien takaisin hämminkien ja riitelyjen takaa, niin sitten on yhteiskuvio löytynyt vallan hyvin. Tai eipä siellä nyt varmaan Turunen ja Hietala on riidellyt keskenään. Kyllä se taisi olla enempi Nightwish vastaan Tarja Turunen. Olisiko se näin ollut? En minä muista, mutta jotta tämmöistä kumitahto olla, mutta musiikki on kumminkin jälleen. Olen itsekin iloinen siitä, että muistan sanoa, että musiikki on iloinen asia. Kyllä ehdottomasti tälle ja voi se olla kyllä myös siltä, olla siltä tullut jo Tarjalta ja Markalta poppista ja uutta varmasti saadaan jossain vaiheessa kuunnella ihan sujuvastikin.
1: Kostelo Popedasta morjesta. Kolme kovaa suomalaista maailmalla. Koskenkorva, Salmiakki. Brisbanein Suomi Radio taajuudella 98.1 FM.

Hispanen Suomi Radio. Kyllä vain, Brisbanen Suomi Radio ja Jopi, päivää vaan kaikille, jotka just vaikka nyt ponnisti kuulostelemaan, että mikäs ihmeen jorpatus sitä nyt kuulun. Ja niin joo, se on tämä sälli taas täällä äänessä. Mutta kitaristi ja laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm, niin hänelle myönnettiin tänä vuonna tuo, eli vuoden 2026 Eino Leinon palakinto. Tämän palakinnon saajan päättää Eino Leinon seura ry:n valitsema itsenäinen lautakunta, johon kuuluivat tänä vuonna runoilija Harri Hertel, runoilija ja kirjailija Riina Katajavuori, suomentaja Jaana Nikula sekä suomentaja Elina Suolahti. Ja rahapalkinnon maksaa Suomen kirjasäätiö, ja tuo säätiön summa ja palkinto on 5200 euroa. Palkintoon sisältyy myös kunniakirja ja pronssinen mitalli. No, palkinnon perusteluissa nostetaan esille Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään yli puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana. Dave Lindholmin tähänastinen ura on tarjonnut kuulijoilleen lohtua, rauhaa, oivalluksia ja riemua jo kuudella eri vuosikymmenellä. Elävän klassikon työ jatkuu, Suomen kirjasäätiön tiedotteessa todetaan. No, Lindholmin uusin levy Ajaton on ajoissa julkaistiin marraskuussa 2025. Eli kitara soi vielä hyvinkin sujuvasti tavella ja meno ja meininki on hyvinkin kosketeltavaa. Tuollakin levyllä on tullut muutama biisi siitä kuunneltua. Että tämmöinen, ja tämä Eino Leinon palakinto, niin se annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja palakinto sisältää tuon kunniakirjan Lauri Seppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen kirjasäätiön maksaman rahapalakinnon, joka on 5200 euroa. Tuo palakinto on jaettu vuodesta 1956 alkaen, eli se on tänä vuonna, kun se jaettiin, niin se on 70. kerta, kun se nyt sitten luovutettiin. Hieno juttu. Palkinnon saajan päättää Eino Leinon seuran valitsema itsenäinen lautakunta. Että tämmöinen on tuon sydämin kohdalla. Se on hyvä homma. Tiedäpi, jäisikö tämä bändi sinne, mutta tämä on yhtyvä nimeltään Genre. Oikeastaan näitä tuorempia tulokkaita vahvasti kammenu musiikin pariin, ja nousu on ollut semmoista aika tasaisen vahvaa ylöspäin rokkavalla tyylillä. Biisi on nimeltään Pretty Bad.

No niin, siinä reipasta meininki tarjoili genre ja kivalle nimeltään Pretty Bad. Tekoälystä meinasin vielä huastella, minä tekoälytön onneksi vielä. En tiedä, onko muuten ihan älytön. Mutta se on kylmää kyytiä vähän joka systeemissä ja lajissa ja tyylisuunnassa varmaankin. Meinaan tekoälyllä luotu näyttelijähahmo Tilly Norwood nähdään pian ensimmäistä kertaa koko pitkän elokuvan pääroolissa. Näin kertovat yhdysvaltalaismediat. Ja tämä Misaligned-elokuvan tuottaa brittiläinen tekoälystudio Particle 6, joka on myös luonut Norwoodin hahmon. No, studio tiedotti, että elokuvan kehittäminen on aloitettu ja Norwood nähdään elokuvan pääroolissa. Muuten elokuvassa käytetään perinteisiä elokuva-alan ammattilaisia, kuten ohjaajia, käsikirjoittajia ja leikkaajia sekä tekoälyasiantuntijoita. Eli nurkassa se, että tervettää muutaman raporttia, niin on sillä ihan hiljaa. Draamakomediaksi kuvattu elokuva niin sijoittuu studion mukaan surrealistiseen digitaaliseen maailmaan ja kertoo Norwoodin esittämästä tekoälyolennosta. Tällä ei ole omia elettyjä kokemuksia, mutta se pääsee käsiksi muiden ihmisten lapsuuksiin ja muistoihin. Particle 6:n perustaja Eline van der Weldenin mukaan elokuvasta tulee humoristinen, kaoottinen ja itseironinen. Mutta sen alla on jotain syvempää identiteetistä, esiintymisestä ja hyvin inhimillisistä peloistamme ja tekoälyä kohtaan. Ja kyllä, taide tulee aivan varmasti jäljittelemään elämää, van der Velden kommentoi. Tämä van der Velden on hollantilainen koomikko, kirjoittaja ja entinen näyttelijä. Particle 6:n tavoitteena on osoittaa tekoälyn mahdollisuudet elokuvan teossa sekä alalle että laajemmalle yleisölle. Van der Velden mukaan tekoäly voi tukea korkeatasoista elokuvan tekoa, mutta laadukas lopputulos edellyttää edelleen runsaasti ihmisten osaamista, harkintaa ja aikaa. Kyse ei ole teknologian puutteesta, juuri siinä on koko ajatus. Van der Velden sanoo. No, studio esitteli Tilly Norwoodin yleisölle vuonna 2025 ja hahmo herätti vastustusta elokuvan alalla Hollywoodissa asti. Ja hahmon olemassaolon tuomitsivat muun muassa tunnetut filmitähet kuten Emily Blunt ja Whoopi Goldberg. Näyttelijöitä ja radioesiintyjä edustava amerikkalainen ammattiliitto SAG AFTRA ilmoitti syksyllä 2025, ettei se pidä Norwoodia näyttelijänä, vaan tietokoneella tuotuna hahmona. Liiton mukaan hahmo on koulutettu näyttelijöiden työllä ilman lupaa tai korvausta, ja sen käyttö uhkaa näyttelijöiden työmahdollisuuksia sekä väheksyy inhimillisen taiteen arvoa. Että tämmöistä meininkiä. Meinaakohan ne Suomessakin, kun edelleenkin oli jossain pikkusen juttu, että tuntematon sotilas jälleen kerran on noussut vähän niin kuin puheisiin, että pitäisi tuossa tehdä uusi versio siitä, niin onko sillä viuhtoa mennä kohta robotit? Jokin pommikainalla on se hirmusta kyytiä suuntaan ja toiseen. Ja minä tekenen kanssa, niin sitten meinaa taistella itsensäkään vaan toisen robotin kanssa. Se on vain tulevaisuutta tämä, ja sehän vaikuttaa ihan normaalille meiningille. Voi mahdoton, näin se saattapi olla. Vaan toivottavasti ei ole, vaan mennään homma edelleenkin sitten sillä tavalla, että suahan niin kuin naatiskella vaan niin kuin tähänkin asti elokuvasta ja elokuvista ja elokuvan tekijöistä ja näyttelijöistä. Niin siinä on enemmän tämmöistä normaalia tunnelmaa ja tapahtumaa. Ne koneet oikeasti niin suattapilla aika tyylinnäköistä meininkiä. Mutta tämmöistäpä se nyt on tämä maailman suunta. Ihmetellään, milloinko tämä luiskahtaa niin vahvaksi tuolla elokuvaa muodimassa. Mä näen, että kohta on hurjasti paljon tuttuja näyttelijöitä joka puolelta maapalloa, niin työttömänä. Työntelevät kärjiä, missä on tietokoneeseen uusia osia. Voi mahdoton sentään. Kohta me lähdetään viimeistä biisiä kuuntelemaan. Lähetys alkaa olla nipussa. Mutta ennen sitä, niin tuli viimeksi vain sitä edellisellä kerralla kerrottua näistä kirjoista. Ja siellä mainitsin, että Raskas Suomi, suomalaisen metallin tarina. Eli nyt ei ole mistä peltipajoista kyse, vaan suomalaisen heavy musiikin kuviosta. Niin hommasinpa tuon kirjan tuolta kirjaston kautta ja rupesin lukea paukuttamaan. Se on semmoinen 700-sivuinen aapine. Kyllä on kivasti aika virrahtanut senkaan. 300 sivua on jo siitä naatiskellut ja
Niin siellä on paljon kyllä tuttua tarinata jo entuudesta on meikäläiselle ollut ja kun tullut näitä seurailtua kaikenlaista, mutta hyvin paljon myös semmoista, mistä ei ole mitään tietoa. Älyttömän hyvin on kyllä pojat siellä niputtana nämä kolme herraa niin tuon kirjan. Ja siinä on kyllä historiata Suomen heavy musicin puolelta hyvin vahvasti, että jos joku on kiinnostunut asiasta ja on mahkusisuhan räpylää, niin ei muuta kuin kannattaa hankkia. On nimittäin oikeasti niin lukemisen arvoinen kirja, ainakin tähän asti. En minäkään ole sitä vielä kokonaan lukenut, että tuskinpa se nyt rupeaa olemaan tuommoinen iltapäivälehtityylinen loppumatka, viimeiset 350-400 sivua. Mutta se on semmoinen tanakka kirja kyllä lukke, että ei kannata ottaa ankkakirjan tilalle vessaan mukaan, kun mä nöin illalla istumaan murkulalle, niin voi olla, että tulla on kuiva olo siinä ennen kuin se on luettu. Ja jos on semmoinen ajatus, että täällä minä lähden ennen kuin tämä kirja on luettu, ei kannata ihan varosanana vaan nyt silleen. Itse en ole edes harkinnut. Mutta hei, kiitos seurasta. Se on viimeistä biisiä vaille. Kotimainen bändi nimeltään Arjan. Hurricane on tämä biisi. Aina jykevää menoa tähän loppuun rykästään tulemaan. Kuullaan taas seuraavassa mutkassa ja ei muuta kuin naatiskellaan keskiviikko iltapäivästä ja illasta ja ollaan mukavasti rellottain. Ja kyllä se siitä taas seuraava päivä alkaa ja se on mukavata se seuraavaan kertaan. Moikka!